Κανένα δεν είναι ούτε κοντά. Ούτε κοντά. Θα βγει. Από πού, κάτι από πού. Ο τάκο ήταν από σε άλλο, ο τάκο ή ούτε. Η βατόν τον τάκο. Ο τάκο ήταν από το υπόλοιπο. Ο τάκο ήταν από το υπόλοιπο. Ο τάκο ήταν από το υπόλοιπο. Ο τάκο ήταν Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да